на Тео. Това е твоята територия за всичко, което обичаш. Игри, забавления и много свежи истории. Чат в ефира с Тео. Музика и настроение. Стани фен. Не изпускай тръпката да бъдеш един от нас. Всеки делничен ден между 10 и 2 следобед. Шоуто на Тео по Радио Фреш. Винаги хитовете днес. Фреш. Радио Фреш. Хитовете днес.

0: от Деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.
1: Номер едно станция за номер едно хитове. Радио Фреш. Хитовете днес.

0: Хит Път в София. Хитовете Walking on a Dream и We Are the People и песни от новия им албум ще звучат в сърцето на Борисовата градина. 13 юни. Видас Арт Арена. Известно със силното си сценично присъствие, Дулото пристига с мащабно шоу и впечатляващи визуализации. Empire of the Sun. 13 юни. Видас Арт Арена. Билети Ticketstation.bg.
1: Това е един абсолютно фреш момент от твоя следобед. Сподели го с Kia и Radio Fresh. Много музика, шоу новини и добро настроение за теб всеки ден. Слушай абсолютно фреш с Kia между 2 и 6 следобед. Всеки делничен ден по Radio Fresh. Винаги хитовете днес. Fresh.
2: Radio Fresh. Телефон за реклама. 02-976-56-00.
3: Всичко е заради...

0: Това е Радио Фреш, станция номер 1 за хитовете днес, на 7 юни. Точно днес имен ден имат Валери и Валерия. Значението на името Валери или Валерия идва от латински думи и означава здрав и стойностен. Само стойностни хора празнуват на днешния ден. А ако почерпят и с едни бомбони сушерт, хич няма да им се разсърдим.
1: Имените дни ни събират заедно. Подслади деня на любим именик с бомбони сушерт днес. Подели. Сушерт.

На Тео, това е твоята територия за всичко, което обичаш. Игри, забавления и много свежи истории. Чат в ефира с Тео, музика и настроение. Стани фен, не изпускай тръпката да бъдеш един от нас. Всеки делничен ден между 10 и 2 следобед. Шоуто на Тео по Радио Фреш. Винаги хитовете днес. Фреш. Радио Фреш. Телефон за реклама. 02-976-56-00. 3 пъти W. Радиофреш.бг. Хитовете днес.

0: първи път в София. Хитовете Walking on a Dream и We Are the People и песни от новия им албум ще звучат в сърцето на Борисовата градина. 13 юни. Видас Арт Арена. Известно със силното си сценично присъствие. Дулото пристига с мащабно шоу и впечатляващи визуализации. Empire of the Sun. 13 юни. Видас Арт Арена. Билети Ticketstation.bg.
1: Ела и спечели в Цветната гора. Този юни Сердика Център се превръща в цветно пространство, в което малки и големи могат да се движат, да откриват и да преживяват по нов начин. Изтегли спот, намери скритите символи, сканирай и участвай в игра с награди. Ела в Сердика Център от 1 до 22 юни. Повече информация ще откриеш на serdikacenter.bg.
2: Това е един абсолютно фреш момент от твоя следобед. Сподели го с Киа и Радио Фреш. Много музика, шоу новини и добро настроение за теб всеки ден. Слушай Абсолютно Фреш с Киа между 2 и 6 следобед. Всеки делничен ден по Радио Фреш. Винаги хитовете днес. Фреш. Всичко е заради хитовете.

0: Fresh Radio Group с гордост представя новото радио за класическа музика. Радио Класик А. Слушайте в ефира на София на 90 МГц.
1: Радио Класик А. Най-добрата класика.

0: винаги топла вода с бойлери Елдом от Зора. Вземи ефективен и надежден бойлер Style Dry с сухи нагреватели в пакет с сешоар само за 189 евро. Търси в Зора и на zora.bg до 25 юни. Елдом във всеки дом.
1: Това е шоуто на Тео. Това е твоята територия за всичко, което обичаш. Игри, забавления и много свежи истории. Чат в ефира с Тео. Музика и настроение. Стани фен. Не изпускай тръпката да бъдеш един от нас. Всеки делничен ден между 10 и 2 следобед. Шоуто на Тео по Радио Фреш. Винаги хитовете днес. Фреш. По-силни от кафе. Това са блондинките на Радио Фреш.
2: Понеделник сутрин, новата седмица в шоуто на блондинките започва с интересно предизвикателство. Питам ви, ако може да поканите три известни личности на рождения си ден, кои ще са те и защо? Хайде, споделяйте смело и да направим заедно списъка на гостите в понеделник сутрин между 7 и 10 по Радио Фреш.

0: вкусни наденици от деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.
1: Номер едно станция за номер едно хитове. Радио Фреш. Хитовете днес.

0: първи път в София. Хитовете Walking on a Dream и We Are the People и песни от новия им албум ще звучат в сърцето на Борисовата градина. 13 юни. Видас Арт Арена. Известно със силното си сценично присъствие. Дулото пристига с мащабно шоу и впечатляващи визуализации. Empire of the Sun. 13 юни. Видас Арт Арена. Билети Ticketstation.bg.
1: Мечтите се сбъдват на Mercedes-Benz Certified Expo на 5, 6 и 7 юни. Silver Star Sofia ви очакват селекция от сертифицирани употребявани автомобили Mercedes-Benz на изключителни цени и програма за цялото семейство. Изненадайте се от нас, присъствието от вас. Заповядайте на Челопешко шосе 52 на Mercedes-Benz Certified Expo.
2: Иво Димчев за първи път на Античния театър. 10 юни, Пловдив. Един артист, една сцена, една вечер, която няма да прилича на нищо друго. Провокативен, емоционален и визуално и музикално впечатляващ, Иво Димчев и неговият бенд ще превърнат Античния театър в пространство за абсолютна свобода. Прекарайте една вечер с един артист, който ще разбие представите ви за концерт. Една вечер с Иво Димчев и неговия бенд. 10 юни, Античен театър. Билети в мрежата на Ticket Station.
3: Това е един абсолютно фреш момент от твоя следобед. Сподели го с Киа и Радио Фреш. Много музика, шоу новини и добро настроение за теб всеки ден. Слушай Абсолютно Фреш с Киа между 2 и 6 следобед. Всеки делничен ден по Радио Фреш. Винаги хитовете днес. Фреш.
4: Радио Фреш. Телефон за реклама. 02-976-56-00.
5: Всичко е за

0: 75 цента и бира Ариана Кен 500 мл за 50 цента.
1: Вземи екстра с Kaufland Card Extra.
2: Това е един абсолютно фреш момент от твоя следобед. Сподели го с Kia и Radio Fresh. Много музика, шоу новини и добро настроение за теб всеки ден. Слушай абсолютно фреш с Kia между 2 и 6 следобед. Всеки делничен ден по Radio Fresh. Винаги хитовете днес. Fresh.
3: Radio Fresh. Телефон за реклама. 02 976 56 00.

0: Хубавите дни ни събират заедно. Подслади деня на любим именник с бомбони Сушърт днес. Сподели. Сушърт.
1: Това е Радио Фреш, станция номер едно за хитовете днес, на 7 юни и точно днес имен ден имат Валери и Валерия. Значението на името Валери или Валерия идва от латински думи и означава здрав и стойностен. Само стойностни хора празнуват на днешния ден, а ако почерпят и с едни бомбони Сушърт, хич няма да им се разсърдим.
2: Радио Фреш. Това са хитовете днес.

0: Fresh Radio Group с гордост представя новото радио за класическа музика. Радио Класик А. Слушайте в ефира на София на 90 МГц.
1: Радио Класик А. Най-добрата класика.
2: За първи път на Античния театър, 10 юни, Пловдив. Един артист, една сцена, една вечер, която няма да прилича на нищо друго. Провокативен, емоционален и визуално и музикално впечатляващ Иво Димчев и неговият бенд ще превърнат Античния театър в пространство за абсолютна свобода. Прекарайте една вечер с един артист, който ще разбие представите ви за концерт. Една вечер с Иво Димчев и неговия бенд. 10 юни, Античен театър. Билети в мрежата на Ticket Station.
3: Шоуто на блондинките. Животът е скучен без тях. Всеки делничен ден, между 7 и 10, по Радио Фреш. Винаги хитовете днес.

0: по-силни от кафе. Това са блондинките на Радио Фреш.
1: Понеделник сутрин, новата седмица в шоуто на блондинките започва с интересно предизвикателство. Питам ви, ако може да поканите три известни личности на рождения си ден, кои ще са те и защо? Хайде, споделяйте смело и да направим заедно списъка на гостите в понеделник сутрин между 7 и 10 по Радио Фреш.
0: Това е един абсолютно фреш момент от твоя следобед. Сподели го с Тия и Радио Фреш. Много музика, шоу новини и добро настроение за теб всеки ден. Слушай Абсолютно Фреш с Тия между 2 и 6 следобед. Всеки делничен ден по Радио Фреш. Винаги хитовете днес.

0: вкусни кренвирши от Деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.
1: Номер едно станция за номер едно хитове. Радио Фреш. Хитовете днес.
2: Нещо в теб говори ми за мен. Сякаш цял живот съм те очаквал.

0: мислеше си за това цяла година. За любимия хотел с безброй звезди. Лятото започва от Декатлон с до 40% отстъпка. Вземи детска ОВ тениска за 4,79 евро. Комплект за плажен тенис за 7,59 евро. Изгъваема къмпинг масичка за 14,99 евро. От Декатлон.
1: Това е шоуто на Тео. Това е твоята територия за всичко, което обичаш. Игри, забавления и много свежи истории. Чат в ефира с Тео. Музика и настроение. Стани фен. Не изпускай тръпката да бъдеш един от нас. Всеки делничен ден между 10 и 2 следобед. Шоуто на Тео по Радио Фреш. Винаги хитовете днес.
2: Фреш. Радио Фреш. Телефон за реклама. 02-976-56-00.
3: Всичко е за

0: светлите дни ни събират заедно. Подслади деня на любим именик с бомбони Сушард днес. Сподели. Сушард.
1: Това е Радио Фреш, станция номер едно за хитовете днес, на 7 юни и точно днес имен ден имат Валери и Валерия. Значението на името Валери или Валерия идва от латински думи и означава здрав и стойностен. Само стойностни хора празнуват на днешния ден, а ако почерпят и с едни бомбони Сушард, хич няма да им се разсърдим.

0: заслужава си да вземеш повече от любимото, когато цената не ти тежи. Затова от 11 май до 7 юни в Lidl ти подаряваме ДДС-то на 50 продукта. Виж пълния списък с 20% намаление на Lidl.bg/цена. До теб сме във всяка стъпка към еврото. Lidl заслужава си.
1: Това е един абсолютно фреш момент от твоя следобед. Сподели го с Kia и Radio Fresh. Много музика, шоу новини и добро настроение за теб всеки ден. Слушай Абсолютно Фреш с Кия между 2 и 6 следобед. Всеки делничен ден по Радио Фреш. Винаги хитовете днес. Фреш. Радио Фреш. Телефон за реклама. 02-976-5600. Радио Фреш. Единствено и само хитовете днес.

Ела и спечели в Цветната гора. Този юни Сердика Център се превръща в цветно пространство, в което малки и големи могат да се движат, да откриват и да преживяват по нов начин. Изтегли спот, намери скритите символи, сканирай и участвай в игра с награди. Ела в Сердика Център от 1 до 22 юни. Повече информация ще откриеш на serdikacenter.bg.

0: 175 цента и бира Ариана Кен 500 мл за 50 цента.
1: Вземи екстра с Kaufland Card Extra.
2: Електронното дуо Empire of the Sun за първи път в София. Хитовете Walking on a Dream и We are the People и песни от новия им албум ще звучат в сърцето на Борисовата градина. 13 юни с Vidas Art Arena. Известно със силното си сценично присъствие, дуото пристига с мащабно шоу и впечатляващи визуализации. Empire of the Sun. 13 юни. Vidas Art Arena. Билети Ticketstation.bg.
3: Шоуто на блондинките. Животът е скучен без тях. Всеки делничен ден, между 7 и 10, по Радио Фреш. Винаги хитовете днес. Фреш. Всичко е заради

0: Fresh Radio Group с гордост представя новото радио за класическа музика. Радио Класик А. Слушайте в ефира на София на 90 МГц.
1: Радио Класик А. Най-добрата класика.

0: Силни от кафе. Това са блондинките на Радио Фреш.
1: Понеделник сутрин, новата седмица в шоуто на блондинките започва с интересно предизвикателство. Питам ви, ако може да поканите три известни личности на рождения си ден, кои ще са те и защо? Хайде, споделяйте смело и да направим заедно списъка на гостите в понеделник сутрин между 7 и 10 по Радио Фреш.
0: Това е един абсолютно фреш момент от твоя следобед. Сподели го с Кия и Радио Фреш. Много музика, шоу новини и добро настроение за теб всеки ден. Слушай Абсолютно Фреш с Кия между 2 и 6 следобед. Всеки делничен ден по Радио Фреш. Винаги хитовете днес.
2: Радио Фреш те следва навсякъде с

0: вкусни наденици от Деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.
1: Номер едно станция за номер едно хитове. Радио Фреш.

0: мислеше си за това цяла година. За любимия хотел с безброй звезди. Лятото започва от Декатлон с до 40% отстъпка. Вземи детска ОВ тениска за 4,79 €. Комплект за плажен тенис за 7,59 €. Изгъваема къмпинг масичка за 14,99 € от Декатлон.
1: Иво Димчев за първи път на Античния театър. 10 юни Пловдив. Един артист, една сцена, една вечер, която няма да прилича на нищо друго. Провокативен, емоционален и визуално и музикално впечатляващ Иво Димчев и неговият бенд ще превърнат Античния театър в пространство за абсолютна свобода. Прекарайте една вечер с един артист, който ще разбие представите ви за концерт. Една вечер с Иво Димчев и неговия бенд. 10 юни Античен театър. Билети в мрежата на Ticket Station.
2: Шоуто на блондинките. Животът е скучен без тях. Всеки делничен ден между 7 и 10 по Радио Фреш. Винаги хитовете днес.
3: Фреш. Радио Фреш. Телефон за реклама. 02 976 56 00.
4: Всичко е за

на Тео. Това е твоята територия за всичко, което обичаш. Игри, забавления и много свежи истории. Чат в ефира с Тео. Музика и настроение. Стани фен. Не изпускай тръпката да бъдеш един от нас. Всеки делничен ден между 10 и 2 следобед. Шоуто на Тео по Радио Фреш. Винаги хитовете днес. Фреш. Радио Фреш. Телефон за реклама. 02-976-5600. Радио Фреш. Това са хитовете днес.

0: за първи път в София. Хитовете Walking on a Dream и We are the People и песни от новия им албум ще звучат в сърцето на Борисовата градина. 13 юни. Видас Арт Арена. Известно със силното си сценично присъствие. Дулото пристига с мащабно шоу и впечатляващи визуализации. Empire of the Sun. 13 юни. Видас Арт Арена. Билети Ticketstation.bg.
1: Това е шоуто на Тео. Това е твоята територия за всичко, което обичаш. Игри, забавления и много свежи истории. Чат в ефира с Тео. Музика и настроение. Стани фен. Не изпускай тръпката да бъдеш един от нас. Всеки делничен ден между 10 и 2 следобед. Шоуто на Тео по Радио Фреш. Винаги хитовете днес. Фреш. Всичко е

0: Fresh Radio Group с гордост представя новото радио за класическа музика. Радио Класик А. Слушайте в ефира на София на 90 МГц.
1: Радио Класик А. Най-добрата класика.

0: Хубавите дни ни събират заедно. Подслади деня на любим именик с бомбони Сушърт днес. Сподели. Сушърт.
1: Това е Радио Фреш, станция номер едно за хитовете днес, на 7 юни и точно днес имен ден имат Валери и Валерия. Значението на името Валери или Валерия идва от латински думи и означава здрав и стойностен. Само стойностни хора празнуват на днешния ден, а ако почерпят и с едни бомбони Сушърт, хич няма да им се разсърдим. Радио

0: Шоуто на Тео. Това е твоята територия за всичко, което обичаш. Игри, забавления и много свежи истории. Чат в ефира с Тео. Музика и настроение. Стани фен. Не изпускай тръпката да бъдеш един от нас. Всеки делничен ден между 10 и 2 следобед. Шоуто на Тео по Радио Фреш. Винаги хитовете днес. Фреш. По-силни от кафе. Това са блондинките на Радио Фреш.
1: Понеделник сутрин, новата седмица в шоуто на блондинките започва с интересно предизвикателство. Питам ви, ако може да поканите три известни личности на рождения си ден, кои ще са те и защо? Хайде, споделяйте смело и да направим заедно списъка на гостите в понеделник сутрин между 7 и 10 по Радио Фреш.

0: свежи от Деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.
1: Номер едно станция за номер едно хитове. Радио Фреш. Хитовете днес.

0: мислеше си за това цяла година. За любимия хотел с безброй звезди. Лятото започва от Декатлон с до 40% отстъпка. Вземи детска ОВ тениска за 4,79 €. Комплект за плажен тенис за 7,59 €. Изгъваема къмпинг масичка за 14,99 € от Декатлон.
1: Иво Димчев за първи път на Античния театър. 10 юни Пловдив. Един артист, една сцена, една вечер, която няма да прилича на нищо друго. Провокативен, емоционален и визуално и музикално впечатляващ Иво Димчев и неговият бенд ще превърнат Античния театър в пространство за абсолютна свобода. Прекарайте една вечер с един артист, който ще разбие представите ви за концерт. Една вечер с Иво Димчев и неговия бенд. 10 юни Античен театър. Билети в мрежата на Ticket Station.
2: Шоуто на блондинките. Животът е скучен без тях. Всеки делничен ден между 7 и 10 по Радио Фреш. Винаги хитовете днес.
3: Фреш. Радио Фреш. Телефон за реклама. 02 976 56 00.

Само по Радио Фреш. Това са хитовете днес по Радио Фреш.

0: на Тео. Това е твоята територия за всичко, което обичаш. Игри, забавления и много свежи истории. Чат в ефира с Тео. Музика и настроение. Стани фен. Не изпускай тръпката да бъдеш един от нас. Всеки делничен ден между 10 и 2 следобед. Шоуто на Тео по Радио Фреш. Винаги хитовете днес. Фреш. Радио Фреш. Телефон за реклама. 02-976-56-00.
1: Радио Фреш. Единствено и само хитовете днес.

0: Ела и спечели в Цветната гора. Този юни Сердика Център се превръща в цветно пространство, в което малки и големи могат да се движат, да откриват и да преживяват по нов начин. Изтегли спот, намери скритите символи, сканирай и участвай в игра с награди. Ела в Сердика Център от 1 до 22 юни. Повече информация ще откриеш на serdikacenter.bg.
1: Електронното дуо Empire of the Sun за първи път в София. Хитовете Walking on a Dream и We are the People и песни от новия им албум ще звучат в сърцето на Борисовата градина. 13 юни. Vidas Art Arena. Известно със силното си сценично присъствие, дуото пристига с мащабно шоу и впечатляващи визуализации. Empire of the Sun. 13 юни. Vidas Art Arena. Билети Ticketstation.bg.
2: Шоуто на блондинките. Животът е скучен без тях. Всеки делничен ден, между 7 и 10, по Радио Фреш. Винаги хитовете днес.

0: Fresh Radio Group с гордост представя новото радио за класическа музика. Радио Класик А. Слушайте в ефира на София на 90 МГц.
1: Радио Класик А. Най-добрата класика.
2: Радио Fresh.

0: светлите дни ни събират заедно. Подслади деня на любим именик с бомбони Сушард днес. Сподели. Сушард.
1: Това е Радио Фреш, станция номер едно за хитовете днес, на 7 юни и точно днес имен ден имат Валери и Валерия. Значението на името Валери или Валерия идва от латински думи и означава здрав и стойностен. Само стойностни хора празнуват на днешния ден, а ако почерпят и с едни бомбони Сушард, хич няма да им се разсърдим.

Морето на Тео. Това е твоята територия за всичко, което обичаш. Игри, забавления и много свежи истории. Чат в ефира с Тео. Музика и настроение. Стани фен. Не изпускай тръпката да бъдеш един от нас. Всеки делничен ден между 10 и 2 следобед. Шоуто на Тео по Радио Фреш. Винаги хитовете днес. Фреш. Радио Фреш. Телефон за реклама. 02 976 56 00.

0: вкусни наденици от деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.
1: Номер едно станция за номер едно хитове. Радио Фреш. Хитовете днес.

0: Мислеше си за това цяла година. За любимия хотел с безброй звезди. Лятото започва от Декатлон с до 40% отстъпка. Вземи детска ОВ тениска за 4,79 евро. Комплект за плажен тенис за 7,59 евро. Изгъваема къмпинг масичка за 14,99 евро. От Декатлон.
1: Шоуто на блондинките. Животът е скучен без тях. Всеки делничен ден между 7 и 10 по Радио Фреш. Винаги хитовете днес. Fresh. Кое? Зараз.

0: винаги топла вода с бойлери Елдом от Зора. Вземи ефективен и надежден бойлер Style Dry с сухи нагреватели в пакет с сешоар само за 189 евро. Търси в Зора и на zora.bg до 25 юни. Елдом във всеки дом.
1: Това е един абсолютно фреш момент от твоя следобед. Сподели го с Kia и Radio Fresh. Много музика, шоу новини и добро настроение за теб всеки ден. Слушай Абсолютно Фреш с Kia между 2 и 6 следобед. Всеки делничен ден по Radio Fresh. Винаги хитовете днес. Fresh. Radio Fresh. Телефон за реклама 02 976 56 00.

0: Matev.
1: Fresh Radio Group с гордост представя новото радио за класическа музика. Радио Класик А. Слушайте в ефира на София на 90 МГц.
2: Радио Класик А. Най-добрата класика. Fresh.
3: Мислеше си за това цяла година. За любимия хотел с безброй звезди. Лятото започва от Декатлон с до 40% отстъпка. Вземи детска ОВ тениска за 4,79 евро. Комплект за плажен тенис за 7,59 евро. Изгъваема къмпинг масичка за 14,99 евро. От Декатлон.
4: Шоуто на блондинките. Животът е скучен без тях. Всеки делничен ден между 7 и 10 по Радио Фреш. Винаги хитовете днес. Fresh.

0: по-силни от кафе. Това са блондинките на Радио Фреш.
1: Понеделник сутрин, новата седмица в шоуто на блондинките започва с интересно предизвикателство. Питам ви, ако може да поканите три известни личности на рождения си ден, кои ще са те и защо? Хайде, споделяйте смело и да направим заедно списъка на гостите в понеделник сутрин между 7 и 10 по Радио Фреш.
0: Радио Фреш. Това са хитове.

0: от Деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.
1: Номер едно станция за номер едно хитове. Радио Фреш. Хитовете днес.

0: Това е един абсолютно фреш момент от твоя следобед. Сподели го с Тия и Радио Фреш. Много музика, шоу новини и добро настроение за теб всеки ден. Слушай Абсолютно Фреш с Тия между 2 и 6 следобед. Всеки делничен ден по Радио Фреш. Винаги хитовете днес. Фреш. По-силни от кафе. Това са блондинките на Радио Фреш.
1: Понеделник сутрин, новата седмица в шоуто на блондинките започва с интересно предизвикателство. Питам ви, ако може да поканите три известни личности на рождения си ден, кои ще са те и защо? Хайде, споделяйте смело и да направим заедно списъка на гостите в понеделник сутрин между 7 и 10 по Радио Фреш.

На блондинките. Животът е скучен без тях. Всеки делничен ден между 7 и 10 по Радио Фреш. Винаги хитовете днес. Фреш. Радио Фреш. Телефон за реклама. 02 976 56 00. Всичко е за

0: предаването има продуктово позициониране. Това е Fresh Top 30, официалната класация на Radio Fresh.
1: Добре дошли в Fresh Top 30, музикалната дъга на седмицата, където всеки хит е цвят, всяка мелодия настроение, а всяка позиция носи своя собствена искра. Тук са песните, които въртят глави, палят емоции и правят деня по-лег, по-светъл и по-танцовален. От нови открития до световни гиганти, това са 30-те парчета, които рисуват ритъма на чарта сега. На позиция номер 29 днес откриваме графа с песента «Картина», две места по-ниско от изминалото издание на класацията. Място номер 30 обаче е абсолютно запазено за Кейто с Turn the Lights Off. Слушаме точно сега. Number 30.

0: Четоме. Това е Fresh Top 30, официалната класация на Радио Fresh.
1: Това е Fresh Top 30, официалната класация на Радио Fresh. Бениамин продължава да се утвърждава като едно от най-интересните имена в българската музика. У дома е жестоко парче, което аз нямам търпение да чуем след малко, толкова радиофонично и толкова лятно, че със сигурност много бързо с него ще ви се приходи на море. Позиция номер 27 е за него днес. На място номер 28 пък откриваме френското дуо, което владее летните хитове. Muscle A продължава да бъде в нашата класация и бетонира актуална позиция номер 28.

0: Fresh.
1: Вие слушате Fresh Top 30, официалната класация на Радио Fresh. Taylor Swift с Opal Light днес пада 4 места по-ниско в чарта и достига позиция номер 25. Taylor винаги е свикнала да е нависоко, само че в нашия чарт нещата са супер динамични и ето, че днес наистина я намираме малко по-надолу в тези 30 песни, които ще чуем. Алекс Уорън с Fever Dream, обаче точно на неговия глас ще се насладим сега, защото актуално място номер 26 е за него. Слушаме! Number 2.

Морето на Тео. Това е твоята територия за всичко, което обичаш. Игри, забавления и много свежи истории. Чат в ефира с Тео. Музика и настроение. Стани фен. Не изпускай тръпката да бъдеш един от нас. Всеки делничен ден между 10 и 2 следобед. Шоуто на Тео по Радио Фреш. Винаги хитовете днес. Фреш. Това е Fresh Top 30. Официалната класация на Radio Fresh. Number 25.

Фреш. Това е Fresh Top 30, официалната класация на Радио Fresh. Ето го и първото изкачване в чарта ни тази седмица. От позиция номер 26. През изминалите 7 дни, днес Jonas Blue и May Live достигат 23-та позиция с Edge of Desire. Изключително парче, което съм сигурна, че ще ви накара да усилите звука. Преди него обаче ще чувам и Zayn с жестоката му песен Die For Me. Той продължава соловото си израстване, а Die For Me има страст, драматичност и много характер. Черпя ви с нея от актуална позиция номер 24.

Fresh. Вие слушате Fresh Top 30, официалната класация на Радио Fresh. Бруно Марс определено не заслужава това, но така се случват нещата в Fresh Top 30. От 16-та позиция певецът пада до място номер 21 тази седмица. Изключително много съжаляваме, че ще чуем I Just Might точно на тази позиция. Но нищо, очакваме го с още нови песни. С нетърпение. На 22-то място Джеси Рейс и Елиана с Illuminate отиват малко по-нагоре, точно едно място по-високо от изминалото издание на чарта и ще прозвучат точно сега, защото това е официалното FIBA парче. Number 20.

0: класация на Радио Фреш.
1: Вие слушате Fresh Top 30, официалната класация на Радио Фреш. Изминаха първите 10 песни, които бележат местата от позиция номер 21 до позиция номер 30. На място номер 30 за поредна седмица Кейто с Turn the Lights Off. Малко по-нагоре чухме и Offenbach с Miles Away от място номер 28. Продължихме още по-високо с Zayn и Die For Me от позиция номер 24, а Bruno Mars чухме само преди няколко секунди с I Just Might от място номер 21, 5 позиции по-ниско спрямо изминалото издание на топ 30. Продължаваме по-нагоре, защото имаме още едно напълно бетонирано място. И то е за Тайла с Шанел. Позиция номер 19 е за нея за поредна седмица. Не така стоят нещата обаче за Оливия Родриго, която отива по-високо с Drop Dead. Две места по-нагоре в Fresh Top 30. Тя е младата кралица на емоционалния поп и сега за пореден път ще ни докаже защо.

0: класация на Радио Фреш.
1: Това е Fresh Top 30, официалната класация на Радио Fresh. Толкова съм щастлива, че мога да ви пусна Вениамин с още едно парче в нашата класация и то ново българско предложение в чарта. Вениамин заедно с Мирела Заре създадоха Юлска нощ. Колаборацията между двамата се случи съвсем случайно. На концерта на Вениамин Мирела започна да пее точно тази песен, а Вениамин и подаде микрофона. Публиката изпадна в екстаз и така няколко дни, между другото по-късно или максимум седмица, се създаде тази песен между двамата. Юлска нощ, дуетна и невероятна. Парчето прави своя дебют в нашата класация от място номер 17. На 18-та позиция днес посрещаме, за съжаление, Стромае. Казвам за съжаление, защото той отива 4 места по-ниско спрямо изминалото издание на класацията с песента Папа Уте в Афро Сол Ремикс. Поздравявам ви с това парче сега. Класика, преродена в нов ритъм. Number 18.

0: класация на Радио Фреш.
1: Вие слушате Fresh Top 30, официалната класация на Радио Fresh. Аз съм Дия и днес имам удоволствието да ви представя 30-те най-ротирани песни от ефира на Радио Fresh. Продължаваме в нашата класация с Гордо и Рейниер Зоневелд с Локо Локо. Определено предизвикваме лятото да дойде по-бързо с тази песен и нямам търпение да я чуя след малко от позиция номер 15. На място номер 16 ще чуем още една Оливия, но не Родриго, а Оливия Дин с Man I Need. Тя е една от най-интересните британски изпълнителки и сега ще разберете точно защо Man I Need е едно бижу в нейната кариера. Слушаме сега от актуално място номер 16. Number 16.

Fresh. Това е Fresh Top 30, официалната класация на Радио Fresh. Знаете ли коя е балканската Бионсе? Това е Елени Форейра, а заедно с Аркейд направиха жестокото парче Дискотек, което те отнася на дискотека някъде и с гръцките острови, да кажем. 13-та позиция е точно за тях тази седмица. На място номер 14, 4 места по-високо в чарта ни днес се настанява Дейвид Гетта и Дженнифър Лопес с Save Me Tonight. Първата им колаборация от над 10 години и звучи като чиста поп-магия. Черпя ви с тази песен сега в Fresh Top 30.

Fresh. Вие слушате Fresh Top 30, официалната класация на Радио Fresh. Определено усилихме звука с поредните 10 парчета, настанили се между позиция номер 11 и позиция номер 20 в Fresh Top 30. Чухме Тайла с Шане от място номер 19. Малко по-нагоре имаме и ново попълнение в класацията. На позиция номер 17 дебютно идват Бенямин и Мирела Заре с Юлска нощ. Дейвид Гет и Дженифър Лопес с Save Me Tonight отидоха 4 позиции по-високо до място номер 14. А Pink Panthers и Зара Ларсън с Stateside също се изкачиха малко в нашия чарт, едно място по-високо до актуална позиция номер 12. Продължаваме напред, защото ще чуем Роби с Рано Призори от място номер 9. Тази песен е една от най-любимите в нашата класация, а Роби продължава да доказва, че е едно от най-силните нови имена. Песента носи етно-поп заряд и ще я чуем съвсем след малко. Преди това, жестоко изкачване в нашия чарт за две поп-диви, световни поп-диви. Мадонна и Сабрина Карпентър с Bring Your Love отиват 7 места по-високо днес и това най-голямото изкачване в класацията ни до момента и отиват да ни попеят от позиция номер 10. Слушаме ги сега. Number 10.

Fresh. Това е Fresh Top 30, официалната класация на Радио Fresh. Знаете ли, че Биби Рекса е автор на хита The Monster на Eminem? А знаете ли, че Faithless са легенди? Комбинацията, разбира се, между тях е мощна. Биби Рекса и Faithless представят New Religion днес от актуално място номер 7. Вече много се вълнувам да чуя това парче, защото лично на мен ми е страшно любимо. На място номер 8 ще се насладим на гранде звученето на The Second Voice с песента Let Me Be. Няма да бавя нито секунда повече, защото смятам, че заслужавате да ги чуете в този топъл ден. Слушаме сега в Fresh Top 30.

0: На Радио Фреш.
1: Това е Fresh Top 30, официалната класация на Радио Фреш. Гага и Долчи правят песен, която звучи като модно ревю. Стил, блясък и много характер. Не случайно тя е и саундтрак от филма Дяволът носи Прада 2. Две места по-високо отива тази песен днес и ще чуем прекрасните гласове на Леди Гага и Долчи от позиция номер 5. Момчетата от BTS са групата с най-голяма фен-база в света и точно за това също са доста високо в нашия чарт. Swim е нежно, красиво и много радиофонично парче, което днес ще чуем в Fresh Top 30 от място номер 6. Слушаме точно сега. Number 6.

Fresh. Вие сте с Fresh Top 30, официалният чарт на Радио Fresh. Толкова много песни изминаха и аз съм сигурна, че дори да не сте били в настроение, вече това е тотално оправено. Усилили сте си звука, независимо дали сте в колата, в къщи или някъде другаде, и се наслаждавате на прекрасния ни чарт днес. Fresh Top 30. Продължаваме все по-нагоре, защото откриваме Дия с Нишан на позиция номер 3. Три места по-високо в класацията тази седмица. През изминалите 7 дни Дия влезе като ново попълнение на място номер 6, а сега се изкачва 3 позиции по-нагоре. Успех! И то доста добър, грабва бронзовия медал днес. На място номер 4 пък идва Дара с Бангаранга. След седмици, ама наистина много седмици на върха, Дара отива на четвъртата позиция с Бангаранга днес. Насладете и се точно сега. Number 4.

0: На Радио Фреш.
1: Това е Fresh Top 30, официалната класация на Радио Фреш. Нямам търпение да разбера кой отива на втората позиция на почетната стълбичка и грабва среброто днес. Това са две имена. Тейм Импала и Джени с Дракула. Абсолютно заслужено второ място в чарта. Да очакваме ли следващата седмица първо? Да не бързаме сега. Ще разберем през следващите 7 дни. Сега ги слушаме от място номер 2. Number 2.

0: класация на Радио Фреш.
1: Това е Фреш Топ 30, официалната класация на Радио Фреш. Чухме 29 към момента. Абсолютно феноменални песни, които оставиха отпечатък в нашите сърца. И разбира се, вярвам, че сте си добавили някои от тях и в вашия си личен плейлист. Графа с картина чухме на място номер 29. Продължихме нагоре с Алекс Уорън и Fever Dream от позиция номер 26. Jonas Blue и May Life с Edge of Desire чухме на място номер 23. А Оливия Родриго прозвуча с Drop Dead от позиция номер 20. Имаме едно ново попълнение в класацията тази седмица и това е Юлска нощ на Вениамин и Мирела Заре директно на място номер 17. Малко по-нагоре две страхотни имена, които не са правили дует от може би над 10 години. Дейвид Гетта и Дженифър Лопес с Save Me Tonight отидоха на 14-то място. Хугел и Солт от Jamaican Bam Bam чухме от позиция номер 11, а Роби с Рано Призори отида на място номер 9. BTS с Swim, момчетата подпалиха чарта от позиция номер 6, а Дия с Нишан прозвуча от позиция номер 3. И сега, ето го моментът, за който всички чакахме. Песента, която тази седмица не просто оглавява чарта, а заключва. Тотално ръмкира нашата класация. Хитът, който кара хората да пеят, да танцуват и да казват: ето това е моят летен саундтрак. На върха в Fresh Top 30 тази седмица за поредна такава е Teddy Swims с Mr. Know It All. Поздравявам ви сега с това парче от първото място в Fresh Top 30.
0: Това е официалният номер едно в Fresh Top 30.

0: вкусни наденици от Деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.
1: Номер едно станция за номер едно хитове. Радио Фреш. Хитовете днес.

0: Пълни от кафе. Това са блондинките на Радио Фреш.
1: Понеделник сутрин, новата седмица в шоуто на блондинките започва с интересно предизвикателство. Питам ви, ако може да поканите три известни личности на рождения си ден, кои ще са те и защо? Хайде, споделяйте смело и да направим заедно списъка на гостите в понеделник сутрин между 7 и 10 по Радио Фреш.
0: Всичко е

0: телефон за реклама. 02-976-56-00.
1: Всичко е заради хитовете.

Brown eyes. Radio Fresh. Телефон за реклама. 02 976 56 00. Всичко е за

0: Fresh. Единствено и само хитовете днес.
1: Чув теб говори ми за мен. Сякаш цял живот съм те очаквал. Сякаш бях за твой.

0: Песен срещу песен. Знаете, говорим за звездния дуел по Фреш. Музикалната битка днес. Един срещу друг. Изправяме.
1: Били Айлиш Lunch.

0: изберете по-любимата за вас песен и я посочете под поста ни в нашия Facebook, а може и да дадете глас за нея в сторито ни в Instagram. Дойде ли петък, двама от всички гласували през седмицата печелят страхотни награди. Звездният дуел по Фреш е песен срещу песен.
1: Всичко е заради